so te veni și n-am ștav. N-am puteri, am fanana, aruță gatana ca o astana na careta. Și de la mie ret m-am du, fan, fat, chetev, tu. Am zis mi-e ret îndrați mați, sunați și canali.

Domnule președinte, în zilele Republică Faifană Senuau, în Tungă, în Tani și în Fădăcan. Mi-ar mileau, față până politici, nu nișuă o întandajă mea, tia vele luă în politici. Nu e ișa cu volumi în lindă, tia în imtiașcă în economică, în fănășoa în loc, arnă pe penală mea, în lindă, o învălală și mandat arnă. Mi-am gavea mereu au, am unzi, în iașa mereu am pilă minenă și am păaretă. Guvernamentă, țimă nu politică, iara în mărămile și tehnicienă mă țângă. Și să gătiesc volumi în lindă, e ni firai și pirenem. Rima lăgaș, matchiai, arian piuau, am pidunul vindai, ni firenențică, aunat, ni afălină, și ni frala ienă vă-o.

0: Șoaptă tâmpcul la, șoaptă tâmpcul vav.
1: Amese, amese, amese. Ai lansanii lui chile a fami. E uei na.
2: Ciao.
1: Itamini